Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

6. hodina odbíja rana show, začína piatok 9. október, dámy a páni, posledný pracovný deň v týždni. Ja viem, hovorím to každý piatok, ale každý piatok to tak je. A ďalší dôvod na radosť v dnešnej dobe ťažkého, skorého vstávania a unavených tvári, hlavne teda takto krátko po 6. je super, že máte sa na čo tešiť dnes. No a samozrejme, že my vám tento posledný pracovný deň budeme spríjemňovať. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a trojhodinovka nás čaká, dnes nás čaká aj dnešný hosť po 8. hodine, no a samozrejme skvelá hudba, tá vás vždy, keď ju hráme my, chytí za uši. Elderbrook, úplná novinka, Never Get Enough. Bolo to taká, že aj do pohody, aj do takého tanca, pohúbkávania, proste nový Elderbrook, rovnako príde Ariana Grande. Ďalšia pesnička, ktorá bude od Justina Timberlakea, sa volá Drown. Do čoho sa vy potopíte dnes? Do kávy? Do vody? Do čaju? Alebo len tak do vlastných myšlienok? To bolo hlboké. Toto všetko ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania, tak zostávajte s nami. Dnes ranná show, štandardne, aj v piatok to platí, do 9. hodiny. Dobré ráno. Čau.

0: Brooke a Never Get Enough, úplná novinka z nášho vysielania. No, dúfam, že aj vy ste takí, že Never Get Enough of this ranná show. Veľmi ťažké slovensko-anglické slovné spojenie. No, ale 9. oktobre máme a dnes budeme rozoberať naozaj ťažké veci. V úvodzovkách zvláštne veci. Dnes totiž to pozrel som do kalendára a máme najrôznejšie svetové dni. Medzi inými ale aj Curious Events Day alebo deň podivných, kurióznych udalostí. Ja tu mám pre vás hneď niekoľko, ktoré sa vraj skutočne stali. Samozrejme, že to vysvetlenie, ktoré vám budem ja servírovať, je jedno z možných. Sú to normálne záhady ľudstva, ktoré jednoducho sa udiali a ľudstvo si nevie dať rady. Ak vy máte nejaké záhady, ktoré sa vám stali doma, prečo stále mizne ten diaľkový ovládač? Alebo čo sa sakra stalo s tou chladničkou, že sa vrátili po dovolenke a všetko je zhnité? No tak aj toto môže byť kuriózne udalosti. Ja to mám pre vás trošku iné chuťovečky. Tak dáme si jednu chuťovku, ktorú vás len tak navnadím, si čo si povieme trošku neskôr. V Kentucky v roku 1876 padalo z oblohy meso. Zaujal som vás? Tak počúvajte ďalej.
1: Ranná show s Daveom.

0: Písal sa 3. marec 1876 a v americkom meste okrese Bath County v štáte Kentucky z jednej oblohy nad jedným pozemkom veľmi podivne po dobu niekoľkých minút padali vraj kusy surového červeného mesa. Toto je dnešný môj príspevok hneď prvý na otvorenie. Ak to znie trošku nechutne, prepáčte. Ale dnes máme 9. október a deň kurióznych udalostí. No a čo sa stalo? Približne okolo 11. až 12. hodiny dopoludne začali na oblasť veľkú približne, a toto je veľmi presné, počúvate, 90x45 metrov padať kusy mesa. Veľkosť naozaj najrôznejšia, bolo to červené meso, ale nikdy sa neurčilo, o aké meso išlo, ale vtedajšie správy hovorili o baranine, hovädzom, divine, medveďom a podobne. Proste normálne, že padajúce meso. Viete si predstaviť, že by vám padalo meso na pozemok? Samozrejme, že takýto divný príbeh pozoruhodnej udalosti, ktorá sa stala pred viac ako, alebo teda takmer presne pred 150 rokmi, už dnes má aj nejaké svoje vedecké vysvetlenia, niekoľko teórií. Samozrejme, nedajú sa nikdy overiť, keďže to už bolo tak dávno. Ale ak chcete vedieť, ako je možné podľa vedcov a iných interpretérov, že normálne, že padalo z oblohy meso, tak opäť aj toto vám poviem. Zostávajte s nami, zostávajte naďalej s Rádiom Viva.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň. James R.

Dirty, dirty, dirty. Justin Murph a Teddy Swims dohrávajú z našho vysielania. Krátko po 7. Počúvate rannú show na rádiu Vivano. Poďme na to, ako to, že v Kentucky v roku 1876 padalo meso. No samozrejme, že... A to už som naznačil, keďže dnes máme ten deň kurióznych udalostí, že to bude udalosť, ktorá nemá jedno vysvetlenie, ale teda nejakí vedci a skúmatelia prišli na to, že najviac pravdepodobnou a uznávanou je teória, kedy to meso normálne, že nanosili mrchožravé vtáky, súpy, konkrétne krtil súpov, ktorý po požití veľkého množstva potravy často zvracia, a ak sú vyrušení alebo vzlietajú. To znamená, že keď takýto krdel vo vysokej výške letel, tak proste to mohlo vyzerať, ako keby prošalo naozaj nejaké meso. Potom samozrejme druhým vysvetlením je nejaký vietor, ktorý to mohol zaviať, alebo dokonca vraj aj synice, ktoré nabobtnajú, keď na ne zaprší a pripomínajú potom naozaj kúsky mesa. Veľmi zvláštne záležitosti, veľmi podivné udalosti dnes budeme rozoberať. Ak vy máte nejakú podivnú udalosť, ktorú ste zažili vy sami, tak sa pokojne tiež podielte na WhatsApp 0917 259 820, a nemusí to byť také uletené ako tzv. Kentucky Meat Shower, môže to byť pokojne aj niečo bežnejšie. Dajte mi vedieť, a teraz odo mňa aj skvelá hudba. V ďalšej polhodinke Perry, Passenger Princess. Pre všetkých, ktorí dnes nemusia šoférovať do práce, lebo sa odvezú, ale rovnako aj Joe Jonas. A čo takto Annika Harris, môže byť tiež If You Only Knew. Slovenská skladba, trošku po anglicky. A počasie to si dáme, ale tak u nás, tak po slovensky. Poďme naň. Počasie. 9. október máme a máme prevažne polooblačno. Alebo teda budeme mať, zatiaľ pozerám von z okna a ešte je tma. Tiež taký kultúrny šok oproti letu. Na strednom a východnom Slovensku spočiatku ešte veľká oblačnosť a tam ojedinele aj slabé zrážky. Dnes nás čaká oproti predošlým dňom, ktoré boli na pomery tohto mesiaca veľmi, teda ochladenie, ktoré bude pomery v tohto mesiaci veľmi teplé, nás čaká ochladenie, tak, a najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na hornom Spiši väčšinou okolo 13. Vietor prevažne severozápadný do 30 km/h, s tým, že v nárazoch prechod nezosilnie.

0: Krátko po 3/4 na 7 stále počúvate rannú show na rádiu Viva, 9. október, no a dnes deň podivných udalostí. Ale okrem toho aj deň Dionýza, pretože Dionýz má svoje meniny. Toto meno má grécky pôvod a v preklade znamená zasvetený bohu Dionýzovi. No tak Dionýzom, ak nás nejaký počúvajú, ak nejaký sú, ktorí majú pri sebe rádio príjimača sú hore, tak to ráno, tak všetko najlepšie vám prajem. No a okrem toho teda rozprával som o tom dni podivných udalostí, ktorý dnes oslavujeme, tak máme aj deň, medzinárodný deň piva a pice. Samozrejme s rozumom a od 18+. Tú pizzu, logicky. No a okrem toho aj svetový deň vajec. Takže ak hľadáte nejaký typ na raňajky, tak dnes to nebude banánový chlebiček. Dnes nech to je poriadna vaječná nálož.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéra.expo.sk.

Aj krátko po 7. stále počúvate rannú show na rádiu Viva. 9. október, dnes piatok, to je ešte dôležitejšie, pretože ten týždeň pracovný nám končí. Hor sa do víkendu. Áno, viem, o 7. je ešte možno trošku skoro, ale ono to dnes príde a s touto myšlienkou chcem začať ďalšiu hodinku. A potom s tou ďalšou, že 9. október je deň podivných udalostí, zvláštnych vecí, ktoré sa stali a záhad. Mám tu pre vás ešte jednu, ktorú by som s vami rád rozobral, lebo sme úplne že na takej tenkej vlne priam až neuveriteľného, ktoré ale má nejaké svoje vysvetlenie. Explodujúce ropuchy. Áno, počujte správne. Žaby, ktoré vybuchujú. Tie si preberieme v ďalšom stupe. Na teraz vás púšťam ďalej do všetkého, čo robíte, prebudzania, cestovania, alebo možno už aj zaspávania ponočnej so skvelou hudbou. Medúza, Sam Tompkins, M by Hot, Phone. Inak Phone môžete aj vyzobrať a napísať nejakú vašu podivnú udalosť, ktorá vám nešla do hlavy a zažili ste ju na vlastnej koži na náš WhatsApp alebo Facebook. Take That príde tiež. Keď sa povie Sweet July, tak je to táto skladba a keď zahra táto skladba, je to pre mňa perfektná pripomienka toho, aké dobre bolo toto leto. Maluma a Shakira, tí prídu tiež. Toto všetko ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania. Zostávajte s nami, počúvate rannú show na rádiu Viva.

0: Agua, Maluma, Shakira, úplná novinka z nášho vysielania a nová možno bude pre vás aj informácia o podivnom dianí v roku 2001. Dobre, mám pocit, že otvárame akty X, tak aby som doplnil, lebo som sa zasekol 2005 a boli to explodujúce ropuchy. Prosím pekne, v Nemecku, konkrétne teda v Nemecku a neskôr aj v Dánsku, tak v roku 2005 vybuchovali ropuchy. Absolútne šialená záležitosť, kedy sa v hamburskej štvrti Altona v priebehu niekoľkých dní dokopy vraj nafúklo a explodovalo viac ako 1000 ropuch bradavičnatých. Ich tela sa zväčšili na 3,5 násobok normálnej veľkosti a no a potom sa stalo, čo sa stalo. Veci zisťovali, čo to malo byť. Či to bola nejaká špeciálna choroba, vírus, ktorý sa šíril a nie. Vraj nakoniec riešením alebo vysvetlením boli vrany. Vraj vrany, keď zautočili, tak spustili v tej ropuche jeden zvláštny obranný mechanizmus, ktorý nakoniec ale viedol k jej deštrukcii. Predstavte si, ako býva vo filmoch, takéto červené tlačidlo, že zničiť sa. Viete, čo myslím? Že ropucha má toto zabudované v tele.
1: Raná show s Daveom.

0: Tak toto bola Taylor Swift, a je Black Dog a my ideme ďalej v rannej show. Trošičku od našej dnešnej témy dnes, priatelia, je deň podivných, zvláštnych, kurióznych, akokoľvek to nazvete, udalostí. No ale mám tu pre vás inú informáciu, ktorá možno je tiež trošku kuriózna, ale nie je to vyslovene, že udalosť. Je to celkom novinka, je to novinka zo Singapuru, kde existuje alternatíva, že štát vám vyberie vášho budúceho partnera. Je to niečo ako, ja neviem, Tinder alebo iné zoznamky. Jednoducho, kde si vyklikáte, že aké máte preferencie, na základe nich vám ale nie nejaká zahraničná aplikácia, ale normálne štátny algoritmus vyberie toho pravého alebo tú pravú pre vás. Absolútne šialená informácia za mňa, že by akože štát mal rozhodovať o tom, s kým budem. Na druhej strane, ak to je algoritmus, že vieme si dozvedieť, ako funguje, tak možno, ak ste nezadaní, tak prečo nie? Vyskúšajte. Možno, neviem, či to funguje aj v zahraničí, ale teda možno by aj vám na Slovensku vedel nejaký singapurský štátny algoritmus nájsť partnera.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, európska hudba a umenie.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

7 hodín 29 minút, aktuálny čas, piatok 9. október, aktuálny deň, aj dátum, no a vy počúvate rannú show na rádiu Viva. Už o pol hodinku aj s našou dnešnou hudobnou hostkou, Polina Baby, alebo Poli Baby príde sem k nám. Kto to je? Čo prináša? A ak ju chcete spoznať viac, tak rozhodne počúvajte aj po 8 hodine. Dovtedy skvelá hudba od iných interpretov, pripravená je Georgia Smith. Rovnako aj Duke Dumont.

Horný spíše väčšinou okolo 13. Vietor ten bude tiež do 30 km za hodinu štandardne, s tým, že v nárazoch môže hlavne tam, kde bude pršať, zosilnieť až na 50.

0: Roots, Callum Scott a Roots práve teraz dohráva z nášho vysielania. Naša rana show pokračuje ďalej. Páry, ktoré si v vzťahoch držia viac súkromí, majú o 73% vyššiu šancu na manželstvo. Tak ukazuje najnovšia štatistika zo zahraničia. Takže ak náhodou ste tie typy, ktoré dávajú všetky svoje couple photos a všetky svoje randička na Instagramy, tak spozornite, možno tam bude nejaký problém. Takže páry, ktoré naopak všetko držia súkromí, vraj teda majú väčšiu šancu uspieť. Ako to máte vy? Pokojne mi dajte vedieť. No a ja už po 8. privítam našu dnešnú hostku, takže nebudeme sa o tom rozprávať, ale rád si prečítam vaše názory. Počúvate Rádio Viva, počúvate našu rannú show a od 8. aj s Polínou. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

0: Príjemné počúvanie ranej show je krátko po 8. Už s našou dnešnou hostkou, ktorá sa usmieva ako slniečko od ucha k uchu. Než ju teda predstavím, tak som ťa takto najprv akože trošku ohovoril v dobrom, že sa teda usmievaš ako slniečko. Polina Babi prišla. Poli, ahoj.
1: Krásne ránko prajem všetkým poslucháčom Rádio Viva.
0: A ešte mám pre teba jednu vec, ktorou ťa môžem opísať. Toto je dievča, ktoré keď prišlo, tak som sa okamžite začal cítiť starý, pretože ona je že ročník 2009. 17-ročná talentovaná speváčka, ktorá precestovala Európu aj súťažne a prišla sem k nám a tu si našla domov. Je tak?
1: Je to tak.
0: Tak už som ťa predstavil, tak teraz už čo budeme rozprávať. Povedz mi, prosím, aká bola cesta sem k nám.
1: Krásna, nádherné ráno, mám teraz v ruke kavičku, v druhej muffin, spolu s nadpisom Zahrajmi, to je vlastne moja pesnička, takže dneska to, takto tu aj v rádiu oslavíme, že premiéru Zahrajmi.
0: No tá skladba inak je brutálna, ja som ju počul, ďakujem. Má brutálne aj videnie, takže to nemyslím len ja a tie muffiny budú dúfam brutálne, donesli ste aj mne, to si veľmi vážim, tak vy posluchači môžete počúvať aspoň tento sladký hlások, no tak keď sladký muffin nebudete mať. Polina Babi je teda dáma, ktorá prišla sem k nám do rádia. Možno ťa ešte nie každý úplne pozná, ale aby som to trošku, než sa ťa opýtam, aby sa predstavila, aby som ťa by sa predstavila, tak iba poviem, že teba môžu aj počuť, aj vidieť, že poznať aj z toho hlasového, aj z toho vizuálneho. Tak Povedz prosím ťa pre ľudí, ktorí ťa nikdy nevideli, nepočuli, že kto je Polina Babi.
1: Takže mám 17 rokov, som Poli, teším ma všetky a spievam, tvorím hudbu, ešte študujem, som štvrtačka tento rok, takže je toho teraz veľa, ale zároveň som šťastná aj za tie príležitosti a projekty, čo teraz mám na tej svojej umeleckej ceste.
0: No a teda súťaženie, seriály a teda všetko spojené potom aj s nejakým umením. Hudba je tvoje gro, alebo by si chcela byť skôr herečkou, keď už sme načetli za seriál?
1: Už od malička hudba je taký, že prvý stupienok, ale nemôžem žiť ani bez herectva a tanca, je to všetko také, že spojené a milujem to a myslím si, že to robí ma takou, aká som.
0: Multitalentovaná čaja, tak sa hovorí u nás. No dobre, takže toto máme, toto je Polina Babi, ktorú budete dnes počúvať až do 9. hodiny. My sa porozprávame aj o tej novinke, ktorú si avizovala, aj o tvojej nejakej životnej ceste, lebo ako som hovoril, ty si s tou hudbou precestovala naozaj, že Európu, to je, že bez preháňania, takže o tom všetkom a o tom, čo ťa samozrejme čaká do budúcna, lebo máš celý život pred sebou, zazvorím, ja som to ten starý, tak o tom sa porozprávame dnes, až do 9. bude Poli Babi s nami. Ranná show s Daveom na rád.

0: Toto bola Áža aj Stop the Wedding. A toto je Polina Baví. Poli, ahoj ešte raz na rádiu. 17-ročná dáma, väčšine usmiatá, dáma teda, ktorá už podľa mena tušíte, že nie je zo Slovenska, ale na Slovensku si našla svoj domov a do toho domova bola dlhá cesta a dlhá hudobná cesta. Poli, ty si z Ukrajiny.
1: Áno.
0: To môžeme povedať úplne bez problémov. Tam si začínala aj svoju hudobnú kariéru, nazvime to. A začínala si ešte v detskej súťaži. A potom si precestovala, že veľkú časť Európy práve aj so súťažami. Tak povedz si prosím ťa, ako to celé začalo?
1: Už od 8 rokov venujem sa spevu profesionálne a že venujem sa tomu čas a seba. Takže pre mňa je to veľmi, veľmi dôležitá časť môjho života. A od 9 rokov som začala písať svoje vlastné pesničky a myslím si, že s každým rokom oni boli úplne iné. Dospievala som a pesničky sa menili a teraz si ani neviem predstaviť svoj život bez toho, aby som písala alebo spievala.
0: Opýtam sa ťa, prepáč, lebo mne sa stáva napríklad, hej, že mám Facebook. Uh-huh. Facebook mi niekedy hodí také tie staré posty, čo som púšťal, keď som mal 16 rokov, vieš, pred 14 rokmi. Že máš nejaký pocit taký, že už by si druhýkrát ten text nenapísala, teraz keď už máš 17, že o 8 rokov viac?
1: Nie, akože ja som vďačná za tie texty, čo som písala, lebo vlastne tie obdobia, čo som prežívala, tak oni vlastne patrili tie texty k tým pesničkám, takže som vďačná za tú múzu, čo som vtedy mala. Mm-hmm. A myslím si, že na to aj dospievame, že vlastne s každým rokom je to iné, prežívame iné veci a myslím si, že je to najlepšie, keď vlastne ten poslucháč nestotožní sa, ale nájde niečo svoje v tej pesničke, čo vie aj on prežiť.
0: A vyvíja sa spolu s tebou.
1: Inak
0: umelci, ktorí majú tú schopnosť, že dokážu sa vyvíjať v tej hudbe, tak tí sú podľa mňa tí najúspešnejší, pretože tam naozaj si potom každý niečo nájde. Mm. Máme, dajme tomu Eminema, jeho skorá tvorba, jeho neskorá tvorba. Hej. A to je úplne iný žáner ako ty. Ešte dostaneme sa aj k tvojej tvorbe, neboj sa. Ale teda začala si tvoriť, keď si mala 8-9 rokov. Potom bolo čo?
1: Súťaže, non-stop súťaže, moja maminka a ja, my sme tak verili v to, že a dúfali, že tá cesta vyjde, že my sme chodili na hodiny aj do Kieva a tak, že proste bola to dlhá cesta a veľa, veľa práci. Dostala som sa aj do divadla medzi strašne veľa detičkami na Ukrajine, spievala som v muzikáli School of Rock a potom som aj absolvovala detskú Eurovíziu a teraz sme už na Slovensku. Pokračujeme už na Slovensku. Československo má talent, som finalistka tohto projektu, ale po tejto súťaži nasledovali aj ďalšie, že v rôznych krajinách, ako napríklad Taliansko. Ty to vieš lepšie ako ja, ty si to všetko napísal.
0: Kľudne, nechaj, ja ti to poviem za teba. Bolo tam, že San Marino, tam je súťaž TMF Italia Tour Music Fest.
1: Áno, Tour Music Fest.
0: Ešte bolo Polsko, a to si dovolím tiež skúsim, lebo je polština taká pre nás taká zlata, že Medzinárodový festival piosenky i tanca v Konine.
1: Presne tak.
0: Tak som to skúsil, takže tam si bola tiež.
1: Áno, takže my sme tam boli ako duet s mojim kamošom a vyhrali sme Grand Prix, takže myslím si, že tie také vystúpenie, od ktorých ani neočakávaš, že niečo prinesú a úplne iba užívaš to na tom stage, tak vlastne oni budú tie najlepšie podľa mňa. Takže áno, je to také osudové.
0: No hovoril sa o detskej Eurovízii, potom som správne pochopil, že si chcela, alebo teraz sa hlásila aj na tú veľkú Eurovíziu?
1: Nie, no akože zatiaľ nie, ale kto vie, možno príde k tomu čas.
0: My sme sa rozprávali totiž to medzi stupni, že my tu máme okrem tej novinky, ktorú si dáme, zahraj mi trošičku neskôr, my tu máme ešte jednu skladbu, ktorú by sme chceli, takže ukážkou na pár sekúnd pustiť do vysielania, Symphony of Life sa volá. A že ona má taký zvláštny vlastne svoj postup, ako vznikla ten svoj príbeh. Tak ešte mi povedz ten príbeh a potom si nedáme ukážku.
1: No poviem, bol to aj prvý ročník na konzervatóriu na strednej škole a vlastne v ten istý moment som absolvovala aj tú Eurovíziu, kde som skončila ako druhá a vlastne bol to taký náročný etap môjho života a všetky tie myšlienky a veci, čo som prežívala, tak som vložila do tejto pesničky a je to podľa mňa jedna z takých srdcoviek mojich z celej mojej tvorby, lebo ja úplne poviem, akože ja som strašne taká, že perfekcionistka a že keď počúvam tie skladby, tak ja ich proste nemôžem počúvať, lebo stále chcem niečo tam pridať a tak, ale táto pesnička vždy ma tak dojme, lebo viem, o čom to je a dúfam, že to cítia aj tie posluchači. We're not

0: No ja musím tak povedať, že už aj samotný príbeh, ktorý si hovorila, tak ma nakazil. A potom aj tá melódia taká, že akože teraz si poviete aj možno poslucháči, že toto dievča má 17 rokov, sakra. Že ono to tak reálne je. A vlastne vznikla pesnička, keď si mala koľko? 15? Či ako to bolo?
1: 15? 16? No, nejak tak.
0: Ktorú sme teraz hrali, Symphony of Life. No, takže brutálny výkon, brutálny. Ak musím povedať, že trošku keď sa vrátime k tej Ukrajine a teda pôvodu, tak ty máš brutálnu slovenčinu. Akože nemyslím len po tej stránke slovnej zásoby, ale aj po tej stránke intonácie, že tak nepovedal by som.
1: Ďakujem krásne, ale je to spojené s tým, že to čo chcem robiť v živote, hudobno-dramatické umenie, herectvo, spev, a keď viem, že na Slovensku sa mi páči a proste milujem túto krajinu, tak chcem spraviť všetko, čo do mňa záleží, a naučiť sa po slovensky, aby som vedela potom aj pracovať tu, tak by som to povedala.
0: No inak,
1: hrať vo filmoch a tak.
0: Jasné. Herectvo si ešte rozoberieme, pretože tam určite. Už tiež máš nejaké veci za sebou, ale som sa chcel ešte opýtať vlastne, lebo ty si to povedala tak krásne, že Slovensko sa ti naozaj zapáčilo, že tam bolo naozaj to Taliansko, kde si bola, San Marino, že tam bolo aj to Polsko, čo je tiež nádherná krajina, že čo vás, tak akože že Slovensko, čo vás tak akože presvedčilo, že Slovensko je tá vaša krajina?
1: No, ja som veľmi vďačná za tých ľudí, čo som stretovala na tejto svojej ceste už od toho času, keď som tu. A naozaj, ako ma podporovali a dávali mi ten nádej, že všetko bude v pohode. Takže veľmi si to vážim a no, asi takto by som to povedala.
0: Tak, ľudsko sa nevytráca. Ak na to budete mať pocit z internetov, že to tak nie je, lebo na vás algoritmy hádžu všelijaké prasačiny, tak vedzte, že ľudia sú aj na Slovensku dobrí. No a Polina Babi je teda toho aj dokladom, aj dôkazom. My sa po tej stránke tvojej hereckej, tak tej sa povenujeme ešte trošičku neskôr a potom rovno si predstavíme aj novú skladbu Zahraj mi, ktorá za 3 týždne nazbierala iba na YouTube 111 tisíc, to ukazuje mne takéto zaokrúhlené číslo. Ty máš podľa mňa aj detailnejšie metriky, proste obrovský úspech. Zostávajte s nami, rozoberieme všetko dnes v rannej show až do 9.
2: Ranná show s Daveom.

0: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.
2: Polina baví našou dnešnou hostkou. Poli, rovno otázočka na teba, ktorú si dostala povedať, že miliónkrát už v živote. Čo, ako sa reaguješ, keď niekto ti povie baby?
3: Baby, v pohode, mňa tak volajú spolužiaci a teraz je to dosť často, že mne niekto sa spýta, že môžem ťa volať baby? A som taká, že no dobre, okay, v pohode, som na to zvyknutá.
2: Nič osobné, ale si baby, hej?
3: Ale si baby.
2: Aby ste teda rozumeli, tak vychádza to teda z priezviska. Keď si pozriete Baby Polina Official, to je tvoj Instagram, mm-hmm. tak tam vlastne vidíte tie ička ypsilonka, že vlastne preto je tam akože možnosť tej zámeny. Ja som ťa tak tiež oslovil, vieš, tak som...
3: Hej,
2: prvé je meké, druhé je tvrdé. No ideme ďalej na to, čo si naznačila, že ty si vlastne aj študentkou konzervatória a neštuduješ spev, ale herectvo. Tak ľudovo povedané herectvo, to má sa iná, literárno-dramaticky si povedala? Tak sa to
3: hudobno-dramaticky.
2: No, dobre, takže no. Takto, OK. No a teda už aj hrávaš. Ako ťa objavili, že si v sľube bola?
3: Ja sa prihlasujem aj na tie castingy, ale zároveň aj tá prax, ktorú mám, lebo hrám v divadle. Teraz budeme hrať aj na malej scéne, aj v Kolorate, takže myslím si, že aj tá prax mi veľmi pomáha v tej mojej hereckej ceste.
2: To je, že jedna inscenácia, či to máš dve inscenácie separátne?
3: Separátne dve inscenácie.
2: Wow, okay. Čiže ty ako študentka, štvrtáčka, už hrávaš v niekoľkých divadlách, predstaveniach naraz,
3: hej? Áno.
2: A to je normálne? Či to si taká talentovaná? Kľudne sa pochvál, akože ja sa pýtam, lebo neviem, vieš?
3: Akože ja som veľmi vďačná za tieto príležitosti, čo mám a proste je to súčasť môjho života a možno, že je to to, čo ma naplňa a tá prax potrebujem ju mať, aby som proste stále mala ten oheň v očiach pre to, čo robím, lebo nikdy mi nestačí to, čo robíme v škole. Robíme niečo v škole, ale zase mám rada, keď robím niečo aj popri to. Je to niečo také moje, mám to rada.
2: A je to na tebe vidieť, pretože keď rozprávaš o tom, čo máš rada, sa začínaš usmievať, vieš. No. Takže to je super správa. Dobre, vrátime sa teraz naspäť do tých hudobných súťaží, pretože teba už ľudia mohli zaregistrovať aktuálne aj zo Superstar. Hovorili sme o talentoch, o Poľsku, San Marine, Taliansku, všelikde, ale teda aktuálne najviac si taká, že prezentná v televízii práve v tej Superstar slovenskej. Československej.
3: Áno, Československej.
2: No, takže tak. Takže aká je tam zatiaľ tvoja cesta? Čo môžeš povedať samozrejme?
3: Akože bol to veľmi super zážitok. Som vďačná za tých ľudí, čo mi to prinieslo do toho môjho života. Aj vyskúšala som niečo nové, lebo vlastne tie všetky súťaži a šovky, oni sú úplne rôzne a každá má nejaký proste dôraz na niečo iné. Takže sledujte moju cestu a uvidíme, ako v tom budeme pokračovať.
2: To je všetko, čo zatiaľ môžeš povedať. Ale opýtam sa ťa, že ako zatiaľ ľudia vidia tú tvoju cestu. Vieš, akože už si na Instagrame celkom známa, už máš viac ako 10 000 followerov, nejakých 14 000 skoro, hej, čiže sledujú ťa ľudia. Tak ako vnímajú napríklad to, že si išla do Superstar? Že aké boli reakcie?
3: Akože bolo to pre nich, pre niektorých aj prekvapenie, ale niektorí ma v tom aj podržali, lebo vedia, že snažím sa otvoriť, klopám na všetky dvere a snažím sa, ktoré sa mi otvoria a vedia, že som taký človek, že rada idem do niečoho nového, nech skúsim niečo nové. Takže veľa som vďačná za tú podporu, čo mi dávajú, lebo naozaj, keď si v takejto šovke, tak je to naozaj veľmi dôležité, lebo veľa ľudí ťa nepochopia, no neveľmi ti to doprajú, ale hlavne záleží to na tých ľuďoch, čo ťa podporujú a chcú, aby proste, že si zostala taká, aká si a proste, že ťa sleduje kvôli tomu. Takže áno. A som vďačná, že veľa ľudí sa aj dozvedela aj o mojej tvorbe prostredníctvom Superstar, čo si veľmi vážim, lebo myslím si, že to bol aj jeden z takých... nie bodíkov, ale že aj takých dôvodov, mojich cieľov.
2: Cieľov okay.
3: Lebo chcem šíriť tú svoju tvorbu a dúfam, že sa v nej nájde čo najviac ľudí.
2: A preto sme dnes aj tu.
3: Áno,
2: presne
3: tak.
2: Tvorbe. Ty si vlastne sama premostila, ale nechcela by si byť aj moderátorkou, že by si bola herečka, spevačka, moderátorka.
3: Inak ja som niekedy robila moderátorstvo, takže toto ma tiež baví, ale však nie, dneska som spevačka.
2: Ďalší vstup si uvedieš tu, dobre, ale až potom. Zatiaľ si dáme ešte tú pesničku, lebo nadhodila si ten mostík, tak poďme k nemu, že šíriť vlastnú tvorbu. Jednou z tvojich vlastných tvorieb, tou najnovšou je skladba Zahraj mi. No a skladba Zahraj mi je možno trošičku aj špecifická tým, že je také, že vyslovene, ako za mňa aspoň, že naozaj vhodná do rádia. A
3: som
2: ešte
3: ráda.
2: Tak trošku letná.
3: Áno, no lebo ja som to písala v období leta.
2: Okay.
3: A tá gitara, to je živá gitara, nahral ju Samo Kováč, spravili sme túto pesničku s G-Bodom a je to úplne, že skvelá vec a je to proste jedna z tých mojich pesniček, ktorú fakt by som pustila, keď idem niekam do školy alebo niekam proste v aute a vždy mi to zlepší náladu a vždy sa potom cítim taká, že juch, chcem žiť, super,
2: a super
3: ideme
2: je,
3: na to.
2: Super je inak, že nie si jediná, ktorý to zlepšuje náladu, pozeral som komentáre pod videoklipom, o ňom sa ešte porozprávame o tom klipe, ale že viacerí to tak majú. Že tam veľa tých komentárov je práve o tom, že zlepšujú náladu, že výborná pesnička a tak ďalej. No tak teraz... už ani nereaguj. Dám ti teraz tvoju moderátorskú úlohu. Dobre?
3: Dobre.
2: Uveď si pesničku.
3: Tak vypočujte si moju novú pesničku od Poliny Baby. Zahraj mi.

0: Adrenaline Rush dohráva, ale ešte predtým sme mali našu Polly Baby a jej Zahraj mi.
1: Polly Baby?
0: Áno, už to tak máme, už to tak bude oficiálne. Aha, ja len čakám, kedy si ty zmeníš svoje umelecké meno. Akože občiansky si nemeň, ale...
1: No,
0: ale
1: je to, no, inšpirácia Polly Baby.
0: Takto znela pesnička. Zahraj mi dnes na gitare. Len keby ste náhodou nepočuli, alebo to počúvate už o pár dní neskôr v podcastoch, tak toto znie. No a poďme na ten videoklip, Polly, pretože aj ty, teda hovoril som, aj ty si natočil videoklip ako iný interpreti, ale ty si na ňom za 3 týždne nazbierala ak si nejakých 111 tisíc pozretí, čo je úplne že šialené číslo na interpreta, ktorý ešte akože nie je že celoslovenský hyperznámy, čiže akože brutálna vec. Toto ako hodnotíš? To sa ako stalo?
1: Ja som veľmi aj prekvapená, aj vďačná, že ľudia vedia oceniť že takúto prácu, čo sme spravili. A som veľmi šťastná, že našiel ten klip odozvu tiež, že ten taký vibe, že sa preniesol na tých ľudí.
0: Stihla si to ešte. Akože aj keď to už bolo po lete, tak stále si to stihla na tých ľudí preniesť.
1: Ale je to taká téma, že to Španielsko a tie také, že Latino vecičky, oni, akože aj Slováci to majú radi strašne, akože aj ja akože sledujem sa a že proste, že strašne mám rada takúto hudbu, vždy mi to proste zlepší náladu a vždy sa cítim, že yes, že super, takže myslím si, že aj to akože má taký veľký dôraz.
0: Áno, a zjavne to tak je, lebo tam píšu ľudia, že super, že no. Super. Je to tvoja, že najobľúbenejšia skladba tebe vlastnej, alebo to bude tá Symphony of Life, ktorú si predstavovali predtým? No,
1: Symphony bude obľúbená, ale ja mám každú svoju pesničku rada. To je tak, nemôžem.
0: To sú ako deti, áno,
1: presne tak.
0: Každé iné a všetky sú super.
1: Áno, v srdiečku, to nemôžem takto povedať.
0: Ale povedala by si 17, že už máš svoj žáner, že toto bude tvoj žáner, takéto gitarky.
1: Myslím si, že sa ešte stále hľadám a mám ten priestor experimentovať a robiť to, čo ma baví teraz. Lebo vlastne tie pesničky, všetky, čo robím, tak je to vlastne, že okej, ideme spraviť tento štýl teraz. Okej, ideme spraviť tento štýl. Takže sa ešte hľadám. Ale myslím si, že je to na tom aj super, že vlastne, že mám také, že bohaté portfólio, tak by som to povedala, že každá pesnička je nejaká iná. Ale myslím si, že už je akože jasné, že aký žáner je, pristane mi viac a že v ktorom ma chcú počuť ľudia, ale zase sa dá experimentovať. Áno.
0: Áno, chápem. No dobre. Poďme na ten videoklip teraz trošku, lebo to je taký minimalistický klip. A ty si mi povedal jednu zaujímavú vec, že vlastne ten herec, najprv začneme ale tým hercom, že ten herec, ktorý tam hrá...
1: Takéto tajemstvo.
0: Na gitare. Že on vlastne nenahral tú pesničku na gitare.
1: Nie.
0: Sme mali záskočníka.
1: Áno, to bol môj kamoš a tak sme sa akože spojili a že chceli sme spraviť takýto klip. Ale túto gitaru, krásnu, španielskú, živú gitaru, na čom chcem spraviť dôraz, lebo niektorí ľudia mi písali, že je to AI a tak. Nie, vôbec nič, nemám rada AI a vôbec, takže ja som strašne taký, že maniak na tú živú hudbu. A je to normálne, že španielská.

0: španielská gitara, ktorú nahral Samo Kovač. A všetky moje predstavy, čo som mala v tej hlave, tak Andrej Škrovina, G-Bot, ktorý vlastne, s ktorým sme spravili túto pesničku a s ktorým som už od začiatku svojej tej tvorbe tu na Slovensku, tak on vlastne vedel, ako spraviť z toho to, čo ja mám proste v tej predstave. Ja som veľmi rada, že nám to vyšlo.
1: No vyšlo. Má ešte jednu vec k tomu videoklipu. Sme si rozprávali, že o čom sa porozprávame v tomto vstupe, no o videoklipe, a že tam si ešte jednu vec prezradila. Že ste mali s lokáciou trošku problémy, lebo bola jeseň už pomaličky.
0: Koniec leta, pesnička je nahratá. Nemali sme lokáciu, kde to všetko nahrať. Lebo všetky polia sú zoraté a proste nemáme kde točiť. Tak nás zachránil sad Janka Kráľa. Ďakujeme.
1: Ty si chcela taký ten záber, že slnečnice, hej, ty v nich akože cez chodíš. A miesto toho vešiaš bielý zadne v sade Janka Kráľa.
0: No, počujete, to asi bol zážitok pre tých ľudí, čo tam proste chodili a pozerali sa na to. To proste bola show. Ale však som rada, že som zlepšila náladu.
1: Vyzerá výborne, inak ja som ti to už aj povedal, zopakujem to aj takto pred ostatnými, že vlastne ono vôbec nie je vidno, že to je sad Janka Kráľa, vďaka tomu, že tá hĺbka ostrosti je také rozmazané na pozadí. V jednom momente som to asi tak, že zbadal.
0: Lebo som sa prezradila, že to je sad Janka Kráľa. Keby som to nepovedala, tak aby si to nevšimol.
1: Ale to je výzva aj pre vás, priatelia. Choďte si pozrieť Polinu Babi aj Zahraj mi na YouTube, pretože že či to tam uvidíte.
0: No,
1: a napíšte nám potom pokojne na WhatsApp. Dobre? A my ideme ďalej so skvelou hudbou a potom sa ešte porozprávame ešte na jeden vstup spolu, že čo vlastne plánuješ do budúcna. Celý život pred sebou. Veľké plány.
2: Raná show s Daveom.

Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

0: Polina babi má celý život pred sebou. Už navždy bude baby už odteraz. Aha. Sme ju tak korunovali. A teda rozprávame sa o jej ceste životnej, lebo máš celý život už za sebou, ten 17-ročný aj, na zvyšok pred sebou. Tak poďme sa prosprávať ešte aj o tom takto na záver nášho rozhovoru, že čo sú tvoje plány do budúcna. Hovorili sme o, prepáč, len aby som teraz osmarizoval aj pre poslucháčov, o tom, že hráš v divadle, v seriáli si bola, že si presúťažila asi 6 alebo 7 rôznych hudobných talentových spevackých súťaží, v jednej aktuálne účinkuješ, tej Superstarovej, a takisto sme rozprávali o tom, že si vydala novú skladbu.
1: Normálne, tak. Že Wikipedia.
0: Čudujem sa, že ešte nemáš svoju stránku. Na to mi tiež čo spolupracovať.
1: No tak dúfam, že to bude do budúcna také, že no už čo skoro.
0: Zakladáme, áno. Už sa pripravuje, tam je napísané teraz. Aha. Poďme teraz na tie tvoje plány, čo ty pripravuješ teda vo svojom kariérnom živote.
1: Dobre, tak začnem tým, že sa môžete tešiť na moje hudobné vystúpenie už 31.10. na akcii Touch of God v Neptune. Budem tam ako special guest. Casey Sinclair ma zavolal zaspievať spolu s ním na DJskom sete, čo ma veľmi teší, že som veľmi šťastná takéto príležitosti, lebo minule sme hrali spolu a videli sme to odozvu od tých ľudí, tie oči a proste, že ich to veľmi, veľmi bavilo. Tak som veľmi rada, že tentokrát to môžeme zopakovať a priniesť takú, že neuveriteľnú energiu opäť a zase. A potom, čo sa týka mojich divadelných vystúpení, tak môžete sa tešiť na predstavenie ako napríklad Silný hlas Gandersheimu v Kolorate, Teatro Kolorato, alebo napríklad aj na malej scéne ideme hrať Antiku. Takže aj pre stredné školy a všetko, kto má záujem, je to veľmi, veľmi dôležitá a aktuálna téma, ktorá vlastne prichádza z antiky, ale teraz je to veľmi aktuálne, takže kľudne príďte sa pozrieť, je to fakt super predstavenie. Ale taktiež aj muzikál, ktorý zahrám v novembri, tiež v Teatro Colorato František, Blázon František. Je to krásna takáže rozprávka a áno. Príďte sa pozrieť.
0: Ja si myslím, že ľudia budú asi najradšej, keď im dáš svoj Instagram.
1: No, presne tak.
0: Nech to môžu celé sledovať, nech to majú čierne na bielom, ako sa hovorí, tak ešte ho prosím ťa povedz.
1: Sledujte moje sociálne siete a taktiež aj YouTube, aj TikTok, lebo tam sa dozviete všetky novinky o mojom živote, čo sa deje, lebo teraz sa pripravuje veľa projektov, kde budem účinkovať a o ktorých aj zatiaľ neviem povedať, ale vedte, že oni sú in process, takže downloading, ale áno, že môžete sa tešiť aj na novú tvorbu, na nové pesničky, ktoré aktuálne píšem. A takže Polina Babi official.
0: Zatiaľ sa teda nedozviete tie veci, ktoré nemôžeš povedať, tie, ktoré ano. Môžeš, tak čas si povedala aj tu u nás. Ja sa ťa ešte opýtam, lebo s tým Casey, my sme mali tiež Caseyho na rozhovor u nás v rádiu, ktorý tiež promoval Touch of God, to bude halloweenská edícia, ale čo mňa zaujíma z tej tvojej stránky je, že aké to je, keď vystupuješ s DJom a aké to je, keď vystupuješ napríklad s gitaristom. Vieš, že tam musí byť asi celkom slušný rozdiel, nie?
1: Je to aj rozdiel aj v tom, ten publikum je úplne iný, ale aj ten mám rada, lebo jedni prišli za to živou hudbou, tým spevom, ale druhí si vyslovene prišli užiť a ty sa naladíš na ich atmosféru a proste je to neuveriteľná energia a v tom ma to baví a hlavne s Caseym, lebo proste, že je to super, je to mega a som veľmi vďačná, že sme sa tak, že ma našiela, že proste vieme spraviť aj takéto veci, takéto výstupka a myslím si, že máme aj niečo naplánované do budúcna, čo tiež nemôžem hovoriť. Ja nemôžem nič hovoriť v týchto programoch. No, ale viete sa tešiť aj na nejaké nové vystúpenie spolu. A som veľmi rada, že aj v takejto sfére, že viem pokračovať a vidieť svoju cestu. Neviem.
0: A to bolo inak také, akože to bolo také múdre, že vidieť svoju cestu. To sa mi páčilo. Ty mi sme mohli pokojne ten rozhovor aj ukončiť. Polina Babi bola mojou dnešnou hostkou. Ja len doplním, teda kým sa definitívne rozlúčime, že tento rozhovor bude dostupný aj v podcastoch Rádia Viva, či už Apple Podcasty, Spotify, dokonca YouTube v audioforme, teda bez videa, len ten zvuk, tak tam bude Polina Babi figurovať už raz a navždy. Inak Poli, ešte sa rozlúčime. Ty si vlastne hovorila, že prvé rádio, ktoré ste u nás na Slovensku počúvali, toto musíš povedať.
1: Áno, mám povedať takto. No, prvé rádio...
0: Ale to nie, že by som ťa teraz už donútil.
1: Nie, nie.
0: Je to pravda.
1: Prvé rádio, čo sme objavili na Slovensku, keď sme išli do školy alebo niekam a proste furt nám hralo v aute, tak bolo to Rádio Viva.
0: Yes! A teraz sa kruh uzavrel asi tu. Ďakujem, že si bola. Prinesla si perfektnú energiu a budeme aj my sledovať tvoju kariéru. Petri, ide ešte niekedy zas.
1: Určite, ďakujem krásne.
0: Ahojte.
2: Ranná show s Dave'om na Rádiu Viva. Počúvaš Rádio Viva.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Diva.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza. Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk.

Rádiu Viva. Nálada pre každý deň. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, európska hudba a umenie.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Európy. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Tak ani sme sa nenazdali a je tu opäť piatok, 12. hodina a ja môžem aj dnes odštartovať lunchtime, takže dobrú chuť k vašim obedom, dúfam, že ste pripravení užiť si aj dnešné popoludne, ale verím, že to už pôjde, pretože všetci z nás už myslia na to, čo sa blíži, nezadržateľné, a to je práve víkend, tak verím, že nás čaká všetkých parádny víkend, štartujeme lunchtime, skvelú hudbu posielam z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Balíčekom. No, pri takejto hudbe ten piatok pôjde ako nič. Máme 9. oktobra, ak ste si dnes ráno povedali, že toto spravím cez víkend, tak práve o tomto sa dnes chcem s vami rozprávať, lebo každý máme niečo, čo odkladáme. Vtipné je na tom to, že niekto to má týždeň, niekto to má rok a niekto čaká od roku 2017, kým konečne sa pustí do opravy, ja neviem, šuflíka v kuchyni alebo niečoho podobného. Napíšte mi, že čo je tá vec, ktorú stále odkladáte, a pokojne napíšte aj prečo. Možno zistíme, že celé Slovensko žije v režime zajtra určite. Písať môžete už v tomto momente na Facebook alebo Instagram Rádia Viva, no a k dispozícii je vám tak ako vždy aj náš WhatsApp 0917259820. Takže ešte raz pýtam sa vás, že čo je tá vec, ktorú stále odkladáte, a napíšte aj prečo. Ja vám budem zatiaľ výborne hrať. Nech sa dobre počúva, parádny piatok želám s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Pozdravujem z Rádia Viva. Asi si robíte plány na víkend, to počasie sa nám trošku zmenilo od toho, na čo sme boli zvyknutí, ale pozrime sa na to, čo môžeme očakávať zajtra. V noci bude jasno až polooblačno, nad ránom ojedinele pozor na hmlu, čaká nás aj nízka oblačnosť, no a cez deň postupne od severozápadu opäť pribúdanie oblačnosti a ojedinele dážď aj prehánky. Najnižšia nočná teplota 7 až 2, miestami v údoliach 11 minus 4, najvyššia denná 14 až 19 v Žilinskom kraji a miestami aj na Hornom Spiši okolo 12 stupňov. Očakávajme bez vetrie, alebo bude fúkať iba slabý vietor. Vráťme sa teraz k skvelej hudbe od nás z Rádia Viva.

0: Rubikom. Dnes sa pýtam aj vás, že čo odkladáte stále pred sebou. A keď sme sa dnes začali rozprávať o veciach, ktoré odkladáme, tak možno si niekto z vás povedal presne pri tom, že no dobre, ale že prečo to vlastne robíme? A zaujímavé je, že vedci už dávno zistili, že odkladanie vôbec nie je problémom organizácie času, ale väčšinou ide o problém, ktorý súvisí s našimi emóciami. Inými slovami, my veľmi dobre vieme, že čo máme urobiť, len sa nám do toho nechce. Za všetko môže opäť náš mozog, on je v tomto neuveriteľne prefikaný, lebo ak má na výber medzi niečím príjemným a niečím nie až tak príjemným, nezrovna nepríjemným, tak veľmi často si vyberie práve tú príjemnejšiu cestu prirodzene. Práve preto si povieme, že ten šuflík opravíme zajtra, alebo o týždeň, do tej pivnice sa pozrieme cez víkend a zrazu je tu nový rok a šuflík je stále pokazený. No ale čo podľa mňa je na tom extrémne vtipné, je to, že niektoré tie veci odkladáme tak dlho, že oni sa vlastne stanú súčasťami nášho života alebo domácnosti. Už to ani nie je, že pokazená vec, ale je to jednoducho niečo, s čím fungujeme. Každý to pozná, ten obraz, že stolička, na ktorú sa neodkladajú veci dočasne, ale už trvalo, krabica, ktorú ideme vytriediť od roku 2022, alebo zásuvka, ktorú radšej otvárame veľmi, veľmi, veľmi opatrne, aby sa totálne nerozsypala. A pritom stačí niekedy iba 5 minút, len tých 5 minút nevieme nájsť celé mesiace a niekedy aj roky, však podľa toho, čo mi píšete. Tak ešte raz som zvedavý, že čo je tá vaša legendárna vec, ktorú odkladáte už neuveriteľne, neuveriteľne dlho. Píšte aj naďalej na naše sociálne siete alebo náš WhatsApp a ja vám idem aj v záver 12. Výborne hrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. 13. hodina je tu, pekný 9. október želám, ktorý je aj svetovým dňom vajec. Každoročne pripadá na 2. októbrový piatok, takže na rok 2026 to vyšlo práve na 9. októbra, to znamená dnešný deň. Ináč viete o tom, že priemerný človek zje počas života tisíce vajec a zároveň je to ináč jedna z mála potravín, pri ktorej sa dokážeme pohádať už pri raňajkách, pretože jeden ich chce natvrdo, ďalší na meko, ďalší chce pražnicu, ďalší voľské oko, potom je tam omeleta, jeden ju chce s hráškom, jeden bez, no a potom je tu tá kategória ľudí, ktorí tvrdia, že najlepšie vajce je to, ktoré pripravil niekto iný. Poznám ináč takýchto ľudí. Dnes je ale aj Svetový deň pošty, pretože pripomína vznik Svetovej poštovej únie z roku 1874. Tu chcem možno premostiť na to, o čom sa budeme rozprávať v tejto hodine, pretože ja som ešte zažil to obdobie, kedy sme si iba posielali listy a niekedy, keď ste napríklad si písali s niekým z inej krajiny, tak poriadne dlho trvalo, kým ten list prišiel tam, kam mal. Dnes tu máme výmoženosti technologické, odoslať niekomu správu trvá naozaj chvíľu, môže byť na opačnej strane tejto planéty, alebo pre mňa za mňa je v kozme už pomaly a dostane ju v zápäti. A táto rýchlosť tejto doby nás paradoxne robí netrpezlivejšími. Viac si o tom povieme už o malú chvíľu, tak ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Majkom. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Poďme sa venovať tomu, čo som naznačil v začiatku tejto hodiny. Teraz sa musíme vrátiť trošku späť a zaspomínať na to, že ako sa kedysi doručovali listy. No nie každý sme zažili to, čo sa dialo pred 100 rokmi, ale práve vtedy to bolo úplne bežné, že správy sa doručovali vlakom, loďou, kočom. A ak ste niekomu poslali list do iného mesta, pokojne ste čakali niekoľko dní, do zahraničia aj týždne. A nikto z toho nerobil absolútne drámu. Dnes máme internet, máme smartfón. Správy dorazia za sekundu. Videohovor spojí vás, ktorí ste tu na Slovensku, s Austráliou prakticky okamžite. A človek by si povedal, že vďaka tomu budeme, ja neviem, že pokojnejší a trpezlivejší. Lenže je to presne naopak. Čím rýchlejšie máme veci k dispozícii, tým menej sme ochotní čakať. Kedysi bolo normálne čakať týždeň na odpoveď, dnes pošleme správu a po 5 minútach, to už som prehnal. Jednoducho, v zápäti kontrolujeme mobil, že či náhodou ten človek nezabudol, že či existujeme. Ja neviem, ja si naozaj myslím, že niekedy by nám fakt prospelo požičať si takú tú trpezlivosť našich starých a prastarých rodičov. Tých, ktorí poslali líst, zatvorili obálku a potom jednoducho čakali. Bez kontroly doručenia, bez modrých fajok a bez otázky, že prečo mi ešte neodpísal. A možno aj preto niektoré veci stále odkladáme. Nie preto, že nemáme čas, ale preto, že sme si tak zvykli na okamžité výsledky, že keď niečo vyžaduje trochu trpezlivosti, tak radšej si povieme, že toto spravím niekedy na budúce. Počúvate Lunchtime na Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Aj v hodine 13. sa poďme pozrieť na to, aké nás čaká zajtra. Počasie v noci bude jasno až polooblačno, nad ránom ale opäť príbudanie oblačnosti od severozápadu, ojedinele sa objaví dážď aj prehánky. Vodiči pozor, pretože nad ránom sa objaví aj hmla. Najnižšia nočná teplota 7 až 2, miestami najmä v údoliach 1 až minus 4, no a najvyššia denná 14 až 19, v Žilinskom kraji a miestami aj na Hornom Spiši okolo 12 stupňov Celzia. Bude bez vetrie, alebo bude fúkať iba slabý vietor.

0: Ranníčkom. Ja ako tak čítam vaše správy k mojej dnešnej otázke na vás, že čo pred sebou odkladáte a ešte ste sa do toho nepustili, tak som si uvedomil, že vo veľa z tých vecí som sa aj ja našiel. Takže mal by som začať niečo so sebou robiť. No ale poďme sa tomu pomenovať. Janka napísala, už 3 roky odkladám vytriedenie fotografií v mobile, mám ich vyše 18 000. Každý rok si poviem, že cez Vianoce to spravím a každé Vianoce pridám ďalších minimálne 1000. Míro sa ozval, odkladám opravu kvapkajúceho koutika. Už som si na ten zvuk celkom zvykol. Napísala aj Katka, mám doma stoličku na oblečenie, už dávno to nie je stolička, je to taký môj súkromný šatník s operadlom. Roman napísal, odkladám umytie auta. Momentálne je na ňom taká vrstva prachu, že si na ňom deti kreslia odkazy. Nie všetky sú najslušnejšie, ale nech sa bavia. Ozvala sa aj Zuzana, už rok odkladám návštevu zubára. Zatiaľ sa tvárim, že keď ten zub nevidím, problém neexistuje. Aj Zuzi, okamžite napraviť, ja viem, že tieto zdravotné veci odkladáme radi pred sebou, ale treba, ako keby sme my ostatní, ale boli iní. Všakže, čo odkladáte vy pred sebou, dajte vedieť, napíšte na Facebook, na Instagram alebo na náš WhatsApp 0917259820. Počúvate Lunch Time a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

Rádio Viva. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. 14. hodina je tu, vy počúvate piatkový lunchtime a Rádio Viva. Pekné popoludne vám želám. Tak čo, máte pred sebou niečo, čo už odkladáte nejaký ten čas a rozmýšľali ste niekedy nad tým a hádali ste sa možno počas parádnych piatkových večerov, že kto toho odkladá viac, že či muži alebo ženy? Zamyslel som sa na touto otázkou a začal som pátrať. Až som sa dopátral, už o malú chvíľu vám ponúknem aj výsledok. Vy stále môžete písať na náš Facebook alebo Instagram, čo pred sebou odkladáte vy, dajte vedieť, ja budem vďačný a budem vám každému perfektne hrať aj v tejto hodine. Počúvate Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rubikom. Kto odkladá veci pred sebou viac? Sú to muži alebo ženy? Najväčšia metaanalýza na túto tému analyzovala 193 štúdií a viac ako 100 tisíc ľudí. No a výsledok ukázal, že muži odkladajú povinnosti o niečo častejšie ako ženy. Rozdiel ale pozor, nie je obrovský, milé dámy, ale je konzistentný naprieč tými výskumami. Ďalší výskum ale v 6 európskych krajinách prišiel k podobnému záveru. Muži dosahovali mierne vyššie skóre takej tej prokrastinácie, ako ju poznáme, oproti ženám. Zaujímavé je aj to, že podľa výskumov je typickým odkladačom skôr muž, mladší človek, slobodný a človek s nižšou mierou sebadisciplíny. No a pokiaľ sa pýtate, že čo my muži teda odkladáme najčastejšie, na vrchole rebríčka skončili domáce práce, upratovanie, opravy okolo domu, práca v záhrade, umytie auta. No a zaujímavé je to, že veľa mužov odkladá aj návštevu lekára, zubára alebo začatie cvičenia. Kúpiť si športové oblečenie je vraj pre nás jednoduché, ale začať športovať, že to je už tá druhá časť plánu. Iná sranda, ja som si vždy myslel, že s týmto majú väčší problém ženy. A aha, štatistiky hovoria jednoznačne, aj keď teda sme mierne nad tými dámami, čo sa týka, kto častejšie a viac toho odkladá pred sebou, ale predsa len víťazíme. No, neviem, či sa máme z toho radovať alebo nie. Tak čo, chlapi, koľko tých vecí máte poodkladaných pred sebou? A hovorili ste si, že to spravíte počas tohto víkendu. V pondelok chcem, aby ste mi každý jeden z vás napísali, že ste to aj vykonali. Nech sa nám to trošku vybalansuje s tými ženami. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

slovenskej hudby spolu so špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

počasie. Poďme sa v Lunchtime na Vive pozrieť aj na to, aké môžeme čakať počas víkendu. Počasie v noci bude jasno až polooblačno, nad ránom vodiči pozor na hmlu a nízku oblačnosť, cez deň postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti a ojedinele dážď aj prehánky. Najnižšia nočná teplota 7 až 2, v údoliach 1 až minus 4 stupne Celzia, najvyššia denná teplota, ale nie až tak zlá, no ako sa to vezme, 14 až 19 v Žilinskom kraji a miestami aj na Hornom Spiši okolo 12 stupňov. Čaká nás bezvetrie, alebo bude fúkať iba slabý vietor.

0: Čekom.
1: Dnes sme sa rozprávali aj o netrpezlivosti a teda ja som poriadne netrpezlivý a už sa teším na budúci týždeň, pretože privítame v rádiu Viva zaujímavú hostičku. Ja sa nesmierne teším na to, že moje pozvanie popri všetkých svojich športových povinnostiach prijala aj Natália Jelenčíková, a to už útorok medzi 13. a 14. vyspovedám túto našu, dovolím si povedať, najlepšiu hyroxovú atletku, ktorú na Slovensku máme. Patrí medzi najlepšie slovenské pretekárky v tomto športe. Hyrox je aktuálne veľkým hitom, tak som si istý, že to je debata, ktorá bude zaujímať mnohých z vás. Natália má za sebou aj pomerne silný príbeh, tak som zvedavý, že čo všetko nám porozpráva. Ešte raz pripomínam, už budúci útorok medzi 13. a 14. u nás na rádiu Viva. Vám želám parádny víkend, užite si ho najlepšie, ako len viete. No a počujeme sa opäť v pondelok o 12. v Lunchtime na Vive. Tomáš želá pekný piatok.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Ale že krásne piatkové popoludne prajem, priatelia. Máme presne na sekundu, presne 15 hodín, 9. október, piatok. Toto je absolútne fantastická kombinácia a dobrá konštalácia pre dobrú náladu. No a konečne tu máme teda záver týždňa. Mám trošku pocit, že dnes už aj tí najväčší pracanti poškuľujú viac po hodinkách, než po pracovných povinnostiach. A viete, čo je práve na piatku najlepšie? Že aj keď sa vám dnes niečo, povedzme, nepodarí, tak môžete si povedať, že to skrátka vyriešite v pondelok a tým pádom už je to predsa problém vášho pondelkového ja. No tak nech už máte na nasledujúci víkend akékoľvek plány. Verím, že vám ho spoločne príjemne takto odštartujeme. Pred nami sú 3 hodinky skvelej hudby, dobrej nálady a rôznych zaujímavostí. Moje meno je Zuzana, začíname spoločný piatkový daytime, tak poďme na to. Rádio Viva.

fantastickú novinku Never Get Enough sa volá, sme si hrali krátko po 15. Elderbrook ju má na svedomí, no a čo bude mať na svedomí naše počasie, tak to bude akože veľmi zaujímavé, pretože okolo Slovenska sa bude presúvať rozsiahle zrážkové pole, ktoré môže priniesť naozaj poriadnu nádielku dažďa. Zatiaľ to tak aspoň tu v Bratislave akože vôbec nevyzerá, ale teda vraj by sa to malo zmeniť. No Slovensko by malo zostať prevažne mimo toho hlavného dažďového pásma, takže hoci to na meteorologických mapách vyzerá pomerne dramaticky, tak u nás by tá situácia nemala byť až tak vážna, aj napriek tomu, že vopred sme ju teda hlásali ako pomerne vážnejšiu, teda nie my, ale meteorológovia, ale tak tieto veci sa vedia meniť. Takže uvidíme. Každopádne aspoň v Bratislave aktuálne teda príjemných 18 stupňov a slnečné počasie, tak si ho užívajte, priatelia, aj keď tam je nejaké to ochladenie citeľné, tak myslím si, že na 9. október stále celkom dobrý kauf. Čo poviete? No a o aktuálnom a najmä tom víkendovom počasí, pretože to vás predpokladám bude zaujímať najviac, tak aj o tom bude reč už o pár minút. Ešte predtým však Jennifer Lopez s Davidom Getom či Adam Ďurica na Rádiu Viva. Rádio Viva.

0: 15 hodín 18 minút, takýto máme čas. Piatok 9. október v kalendári. Akože do konca roka do Vianoc ešte zostáva pomerne veľa času, ale predsa len blíži sa to rýchlejšie, než sme si možno ochotní na prvú priznať. Tak ja dám teraz takú trošku predčasnú a v predstihu vianočnú tému do plena, pretože predstavte si, že v Londýne sa tento rok rozhodli poňať vianočnú výzdobu trošku inak a jedna teda z najznámejších nákupných ulic Oxford Street sa premení na svet Harryho Pottera, takže všetci mileniáli spozornite a plánujte výlet do Londýna, pretože okrem klasických vianočných svetiel sa tam objavia normálne aj také svetelné inštalácie inšpirované známou čarodejníckou sériou a teda pripravené budú vraj aj rôzne tematické podujatia. No a začiatkom novembra tam má otvoriť aj najväčší oficiálny obchod s Harrym Potterom vo Veľkej Británii, a čo je teda tiež ako keby taká trošku pridaná hodnota. A celkom ma pobavilo, že Harry sa nám takto postupne stáva už takmer vianočnou tradíciou, pretože pritom, keď sa nad tým zamyslíme, tak tie filmy vlastne vôbec nie sú o Vianociach, hej? Ale stačí zásnežený Rockford, veľká sieň vyzdobená stromčekmi a tá známa hudba. No a človek má okamžite pocit, že je december a všetko to, čo okolo neho vždy prichádza. No tak som zvedavá, že či aj vy patríte k tým, ktorí si Harryho Pottera púšťajú pravidelne počas sviatkov, lebo mám pocit, že v niektorých domácnostiach už patrí k Vianociam rovnako neodmysliteľne ako, čo ja viem, napríklad Popoluška, tak mi pokojne dajte vedieť a nemáte za čo na takýto novembrový, decembrový typ do Londýna. No a okrem typov takýchto cestovateľských si budeme dávať aj dobré hudobné typy. A nemusíme si ich dávať len ako typy, ale rovno ich prenesieme aj do praxe, tak ak máte radi napríklad Joa Jonasa, či Bena Kristova, King Shaolin, tak aj tieto mená si hráme už v nasledujúcich minútach v piatkovom Daytime. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Minútky pred pol štvrtou z rádia Viva Ben Kristoval a Fancy, tak verím, že sme sa vám trafili do piatkovej nôty a budem sa pokúšať o to, aby sme sa vám do tej nôty triafali aj naďalej v rámci nášho playlistu, samozrejme. No a ak sa teda pýtate, že aký ten playlist bude, tak aj takýto. A tak neskromne si dovolím vydať vyhlásenie, že z Coldplay sa dá len veľmi ťažko netrafiť sa do nôty, takže si hráme Clocks už o pár minút. A rovnako aj túto fantastickú vecičku od Take That. Volá sa Sweet July a doprajeme si ju rovnako už o malý moment, najskôr však kapela King Shaolin. Money in my soul hneď po aktuálnej víkendovej predpovedi počasia, ktorej sa ideme povenovať práve teraz. Počas zvyšku piatkového popoludnia bude na Slovensku malá, miestami zväčšená oblačnosť a len ojedinele sa môžu objaviť slabé zrážky. Teploty sa dnes pohybujú od 16 do 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši je chladnejšie okolo 14. Miestami treba počítať aj s vetrom, no a v noci bude polooblačno až oblačno, nad ránom sa môže objaviť aj hmla. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v dolinách miestami až k nule. Sobota prinesie spočiatku polooblačnú až oblačnú oblohu, popoludní však začne od juhu oblačnosti pribúdať a najmä na juhu a východe sa miestami pridá dážď. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov. No a v nedeľu už bude o niečo chladnejšie, prevažne od 12 do 17 stupňov, na juhu miestami okolo 19 a po nočnom daždi by malo zrážok cez deň ubúdať a na západnom a strednom Slovensku sa postupne začne aj vyjasňovať.

0: Robin Schulz, Fastboy a ich Million Good Reasons, takto presne 3 minútky pred 3 štvrte na 4 z Rádia Viva. No Million Good Reasons, alebo teda milión dobrých dôvodov mal asi aj tento pán týpek, neviem, niekto na to, čo vám poviem v tejto chvíli, čo vlastne urobil. A môžeme to pokojne zaradiť do kategórie piatkový bizar. No ak sa teda v najbližšom čase napríklad aj vy chystáte niekam letieť, tak toto je príbeh rovno pre vás, ktorý vás možno presvedčí, že na letiskových kontrolách už videli asi, že naozaj všetko. Teraz sa presunieme na letisko v americkom Miami. Tam totiž to zadržali istého 40-ročného muža, ktorý priletel z Kuby a colníkom bol podozrivý tým, že teda mal v oblasti pása a rozkroku akúsi takú nezvyčajnú vidutinu, ktorá sa im veľmi nepozdávala. Navyše pôsobil pomerne nervózne, takže sa ho rozhodli skontrolovať. No a predstavte si, čo objavili. V spodnej bielizni mal ukrytých 10 živých vtákov operených. Áno, počujete správne, 10 kusov takýchto chudačikov živých tvorov. Mal ich teda rozdelených do 6 priehľadných nádobiek, ktoré si schoval do špeciálne všitých vreciek v spodnej bielizni, čiže očividne veľmi dôkladná príprava. No a teraz prichádza moja obľúbená časť celého príbehu. Keď sa ho colníci opýtali, na čo vlastne takéto niečo preváža, odpovedal, že na osobné účely. Tak ako zamýšľam sa nad tým, že čo sa pod týmto dá pre Boha predstaviť. A to už ani naďalej samozrejme nevysvetlil. Každopádne čelí aktuálne obvineniu z pašovania. A ja si len hovorím, že niektorí ľudia si na dovolenku balia naozaj zvláštne veci. Ale teda akože toto je už úplne iná liga. Pevne verím, že žiaden zo živých tvorov, ktorí boli účastní tohto absolútne šialeného plánu, neutrpel ani psychickú, ani fyzickú újmu. A tak vidíte, nás už asi takto na piatok popoludne prekvapí len málo čo. A čo vás možno prekvapí, tak je, že sa dá veľmi dobre prespievať aj akustická verzia. Na prvé počutie neprespievateľnej skladby. A dôkazom toho je aj skladba Save My Love od Kaiga, Kalida a Griffina. Hráme si už o malý moment.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéra.expo.sk.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 16. hodina odbila, pekné piatkové popoludne prajem všetkým, ktorí ho trávia s rádiom Viva. No, máme piatok pekne rozbehnutý, ja som tiež očividne pekne rozbehnutá. To bude tým, že víkend už je na dosah. Tak verím, že aj vám sa pracovné povinnosti pomaličky, ale isto míňajú. A ak náhodou nie, tak ešte stále máme pred sebou dve hodinky, počas ktorých vám budem robiť spoločnosť. A pevne verím, že nejakým spôsobom ich aspoň pomyselne na chvíľočku odložíte. No, čo nás ešte čaká, tak o pár minút vám prezradím, prečo speváčka Olivia Rodrigo vôbec nebola nadšená v rámci svojej tvorby z umelej inteligencie. Je to celkom zaujímavé. No a pozrieme sa aj na jedno miesto v Európe, kde majú ženy vraj mimoriadne vysokú šancu dožiť sa stovky. Tak možno tam nájdeme aj nejaký ten recept na dlhovekosť. Uvidíme. Nenechajte si to ujsť. Sú to všetko veľmi zaujímavé informácie. Aj náš playlist vyzerá naozaj, že fantasticky. Nová Ash už o malý moment, Sky Newman či Rudimental a Jess Glynn. Tak toto bude znieť u nás v rámci piatkového daytimeu, tak si ho poďme aj naďalej spoločne užívať. Zuzana pozdravuje.
0: Rádio Viva.

10 minút po 16. z rádia Viva. Naša novinka od Ash s názvom Stop the Wedding, a žiadnou novinkou asi nie je to, že umelú inteligenciu už využívame naozaj denne pri kadečom. Píše texty, vymýšľa, ja neviem, recepty, plánuje dovolenky. No, ale zdá sa, že nie každého dokáže svojou kreativitou aj veľmi ohúriť. Svoje by o tom vedela povedať napríklad aj speváčka Olivia Rodrigo, ktorá teda priznala, že si raz len tak zo žartu údajne vyskúšala ChatGPT a spoločne so svojím producentom ho teda požiadali, aby im vymyslel názvy troch piesní. No, ak sa teraz trošku so strachom pýtate na výsledok, tak Olivia si servítku producera rozhodne nedávala, pretože povedala, že všetky návrhy označila za absolútne príšerné a že si nevie predstaviť, že by niečo takéto vôbec ako keby prespievala. Takže čo konkrétne im umelá inteligencia vlastne ponúkla, to ani neprezradila, ale očividne ju to nepresvedčilo natoľko, aby zverila AI svoju hudobnú kariéru. No a sama totiž hovorí, že umelú inteligenciu pri tvorbe hudby používať nechce, čo si ja tak skromne dovolím označiť za veľké plus, pretože umelci by asi mohli zostať umelcami v tomto smere, aj keď teda využitie AI je naozaj všestranné a ako keby mnohotvárne, ale jednoducho sú asi oblasti, kde to netreba úplne siliť. No. Takže asi sa zhodneme na tom, že je to dobrá správa. Ak by nám teda umelá inteligencia mala vymýšľať úplne všetko, o chvíľočku by sme už možno ani nevedeli, koho vlastne počúvame. No a Olivia Rodrigo zjavne teda zostáva verná svojej hlave, z čoho sa samozrejme veľmi tešíme. A pričom sa môžeme tešiť, že je výtvor čisto z jej hlavy, je aj skladba The Cure, ktorú si hráme práve teraz z rádia Viva z piatkového Daytimu.

0: Pekné piatkové popoludnie z rádia Viva praje všetkým Zuzana. Mám tu pre vás trošku takú cestovateľskú tému, ale aj dlhovekostnú tému. Čo keby som vám povedala, že v Európe existuje jedna dedinka, kde majú ženy mimoriadne vysokú šancu dožiť sa stovky? A nie je to žiadne rozprávkové miesto, ale celkom taká, povedzme, že obyčajná dedinka v Taliansku. Volá sa Bolotana, nachádza sa konkrétne na Sardínii. No a predstavte si, že vedci ju najnovšie skúmajú ako možnú ďalšiu tzv. Modrú zónu. No, asi nemusím veľmi vysvetľovať, čo sú modré zóny, ale ak by náhodou, hej, tak v skratke, to sú také oblasti sveta, v ktorých sa ľudia dožívajú nezvyčajne vysokého veku. No a teraz pozor na tie čísla, pretože podľa výskumu sa má 70-ročná žena v tejto dedinke takmer 14% šancu, že oslávi sté narodeniny. Vo zvyšku Talianska je to pritom menej než 4%, takže to je pomerne veľký rozdiel. No a zaujímavé je, že táto výnimočná dlhovekosť sa týka predovšetkým žien. Muži tam síce samozrejme tiež žijú a žijú tam pomerne dlho, ale miestnym dámam sa celkom nevyrovnajú. To je zaujímavý fakt, čo poviete. No a ak sa pýtate, čo je ich tajomstvom, tak toto je práve to, čo vedci zatiaľ úplne presne nevedia, ale predpokladajú, že svoju úlohu zohráva samozrejme pohyb, domáce potraviny, určite aj silné rodinné väzby a život v komunite, kde vlastne ľudia nezostávajú osamelí, čo sa už niekoľkokrát v rámci modrých zón potvrdilo, že to je to, čo funguje. Takže možno ten recept na dlhý život nie je až taký komplikovaný. Trochu pohybu, dobré jedlo, blízki ľudia okolo nás, no a možno by nezaškodilo ani presťahovať sa na tú Sardíniu, však povedzme si zasa na rovinu, aj keď ja by som tam pokojne išla už teraz a vôbec by som nemusela čakať až na tú 70-ku. Tak takéto informácie máme zo sveta a aké informácie nás čakajú v rámci víkendového počasia, tak to si povieme už o pár minút.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanále.

Pol piatou z rádia Viva Jack Harlow, Loving on Me, tak pevne verím, že aj vás dobre ladí na tú piatkovú a pomaličky už aj víkendovú vlnu. My budeme už o malý moment kontrolovať to víkendové počasie, nech si viete zariadiť, naplánovať nejaké tie plány a aktivity a hneď po počasí nás čaká z nášho playlistu napríklad aj toto. No, očividne zostávame na piatkovej vlne. Martin Garrix, Dub Vision, Sean Farrugia a ich Wherever You Are už o pár minút. Tešiť sa môžete aj na Sarexy. Toto je skladba Bye, ktorú si hráme už o malý moment a rovnako aj BTS. Aj tak to bude znieť piatkový daytime v následujúcich minútach. Najskôr však spomínaná aktuálna predpoveď počasia. Poďme na to. Počas výšku dnešného popoludnia bude na Slovensku malá, miestami zväčšená oblačnosť, len ojedinele so slabými zrážkami. Teploty sa dnes pohybujú do 21 stupňov, na severe je trošku chladnejšie, miestami okolo 14. V noci bude polooblačno až oblačno, nad ránom sa môže objaviť hmla. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v dolinách miestami až k nule. Sobota nám ale prinesie spočiatku polooblačnú až oblačnú oblohu, popoludní však začne od juhu oblačnosti pribúdať, no a najmä na juhu a východe sa miestami pridá aj dážď. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov. No a nedeľa, tá bude o niečo chladnejšia, prevažne od 12 do 17 stupňov na juhu a miestami okolo 19. Po nočnom daždi by malo zrážok ubúdať a na západe a v strede Slovenska sa postupne začne aj vyjasňovať, ale pozor, na hrebeňoch Tatier môže aj snežiť.

0: Pekné piatkové popoludnie z Rádia Viva praje všetkým Zuzana. Priatelia, mám tu pre vás v tejto chvíli jednu takú, povedzme, že herecko-gastronomickú zaujímavosť. Ja viem, na prvé počutie to asi zdá a znie čudne, ale hneď všetko pochopíte. George Clooney, tak to je síce jedna z takých najväčších hollywoodských hviezd, dovolím si tvrdiť, no ale zdá sa, že najnovšie ho to ťaha aj do gastronómie a predstavte si, že rovno do tej talianskej. Podľa viacerých zahraničných médií sa totiž to podieľa na prípravách novej talianskej reštaurácie vo francúzskom Provencalsku. No a toto vôbec nie je žiaden náhodný výber, pretože Clooney s manželkou a ich deťmi žije práve v tomto regióne a teda navyše celá rodina údajne získala koncom minulého roka aj francúzske občianstvo. Na projekte spolupracuje s jedným kanadským podnikateľom, ktorý teda v oblasti vlastní hotel a reštaurácia by sa doposiaľ podľa dostupných informácií mala otvoriť na jar budúceho roka, ale presný dátum ani jedálny listok zatiaľ ešte známe nie sú. No, mňa na tomto celom baví najmä tá kombinácia, že americký herec s francúzskym občianstvom otvára vo Francúzsku taliansku reštauráciu. No tak hovorím si, že už len zamestnať, ja neviem, slovenského šéfkuchára a medzinárodná spolupráca bude dokonalá. Znie to ako dosť dobrá medzinárodná kombinácia, čo poviete. No a my si jednu veľmi dobrú, nie medzinárodnú, ale dobrú kombináciu budeme hrať aj o chvíľočku. Volá sa Handlebars a majú na svedomí Jenny a Dua Lipa. Tak užívajte pohodový piatok s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18:30 do 2:30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Minúta po 17. hodine, takýto máme čas, tak krásne piatkové popoludnie, alebo už aj skôr, že podvečer vám všetkým prajem, priatelia. No, piatok sa nám pomaličky preklapa do večera a teda víkend už doslova klope na dvere, tak ja verím, že väčšina z vás už má tie pracovné povinnosti za sebou a ak nie, tak vydržte, kamaráti. Cieľová rovinka je naozaj už na dohľad. No a v tejto hodine sa okrem iného pozrieme napríklad na jeden celkom zaujímavý príbeh 80-ročného pána, ktorý teda dokazuje, že naplnenie snov, ale že naozaj nikdy nie je neskoro. No a trošku si aj zaspomíname na 90. roky. Tie totiž to dnes fascinujú dokonca aj generáciu, ktorá ich vôbec nezažila a ten dôvod, no tak ten vás možno prekvapí. Aj o tom to bude reč už o pár minút, ale ešte predtým samozrejme náš výborný playlist Miley Cyrus, Imael Angel či Sabrina Carpenter. Tak užívajte pohodový piatok s Daytimeom na Rádiu Viva.

0: Nová Miley Cyrus krátko po 17. z piatkového daytimeu u nás na rádiu Viva. No, pred pár minútami som avizovala, že vám rozpoviem jeden veľmi pekný príbeh. Tak začnem takým typickým klišé antre, že hovorí sa, že na splnenie snov nikdy nie je neskoro. No, ale ono je to naozaj pravda a potvrdzuje to aj tento príbeh jedného 80-ročného pána z Chile a je toho naozaj celkom pekným dôkazom. Volá sa Luis Gomez, vystupuje pod umeleckým menom JM a väčšinu svojho života pracoval ako predavač na trhovisku v prístavnom meste. No, hudbu však miloval od malička a už ako mladý spieval so svojim bratrancom po rôznych miestnych baroch, ale teda dlho zostávala tá hudba skôr takou, povedzme, záľubou. No, potom prišiel rok 2017, keď sa spoločne s ďalšími hudobníkmi pustili do založenia kapely Los Crack del Puerto a z predavača, ktorého ľudia poznali najmä z trhu, sa postupne stala normálne, že miestna hudobná hviezda. Ja teda len podotknem, že dnes má 80 rokov a aj napriek tomu pravidelne vystupuje a jeho kapela má na konte dokonca už predstavte si, že 4 albumy a ten najnovší dokonca vyšiel na kazete, čo je samo o sebe celkom taký sympatický návrat do minulosti. No a čo je na tom celom možno najkrajšie je to, že sám Luis priznáva, že hudba mu síce nepriniesla nejaké obrovské bohatstvo, ale robí ho, viete čo? Šťastným ľudia. No, takže ak máte niekde v hlave sen, ktorý už roky odkladáte s tým, že naň možno nemáte čas, alebo ste ho jednoducho nejakým spôsobom prepásli, tak si spomente na tento príbeh. To je možno také moje piatkové avizo na vás a nehľadajte za tým väčšiu hĺbku, ale stále sa motáme len okolo toho takého klíše, že hovorí sa, že na splnenie snov naozaj nikdy nie je neskoro. Tak toľko filozofická chvíľočka s vami a so mnou u nás na Rádiu Viva a pokračujeme tou hudobnou. Čo poviete? Posielam vám niečo dobré slovenské. Peter Bič projekt.
1: Rádio Viva.

0: 17 hodín 19 minút, pekný piatok praje všetkým Zuzana z Rádia Viva. Ideme si dať trošku taký malý flashback do minulosti, pretože zdá sa, že 90. roky zažívajú celkom veľký návrat a tento raz nemám na mysli len v rámci módy, čiže žiadne široké rifle alebo hudba, ktorú si mnohí z nás dodnes radi púšťajú, pretože narážam na to, že v Londýne aktuálne otvorili výstavu venovanú umeniu, móde a kultúre práve 90. rokov, čiže taký všeobecný ako keby balíček. Jeden britský denník pri tejto príležitosti teda upozornil na celkom zaujímavú vec, keď sa mladých ľudí z generácie Z teda spýtate, že čo ich na tomto období úplne najviac fascinuje, tak predstavte si, že veľmi často spomenú jednu vec a to je práve život bez smartfónov. Čiže pre nás je to také celkom normálne, čo sme tie 90. roky a tie neskoršie roky zažili bez tých telefónov, ale vlastne keď si uvedomíme, že boli už posledným 10-ročím, keď sme ešte nežili neustále online, tak je to celkom kontrast. Internet už síce existoval, ale sociálne siete, smartfóny či algoritmy, ktoré nám dnes rozhodujú o tom, čo budeme sledovať. No tak, to bolo ešte hudbou budúcnosti. No a predstavte si napríklad takú obyčajnú party. Mohli ste sa zabávať, tancovať, pokojne trošku strápniť a nemuseli ste riešiť, či sa z toho na druhý deň objaví video na internete. Dnes už je to trošku komplikovanejšie v tomto smere, ale samozrejme každá doba má svoje výhody aj nevýhody, ale je celkom zaujímavé, že práve generácia, ktorá teda vyrastala so smartfónom v ruke, dnes obdivuje práve obdobie, keď sme ho vôbec nepotrebovali. A možno na tom niečo bude. Kedysi sme totiž išli von, aby sme zistili, čo robia naši kamoši. No a dnes nám to veľakrát často stačí zistiť cez Instagram. A pritom práve tie najlepšie zážitky väčšinou vznikajú vtedy, keď telefón ani nevytiahneme. Čo poviete? To budete so mnou asi súhlasiť však. No ale nejdeme viac pozerať do minulosti, ideme trošku nazrieť do budúcnosti a či teda bude nasledujúce víkendové počasie prijať externým aktivitám, tak to si povieme už o pár minút.
1: Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

Pár sekúnd pred pol šiestou z rádia Viva Coily Ray a Players. Takto si spríjemňujeme dnešný piatkový podvečer v rámci Daytimeu a veľmi priaznivo to bude znieť a z nášho playlistu aj naďalej. Pevne verím, že potešíme aj všetky romantické duše. Three Doors Down, Here Without You, o malý moment. A zahráme si aj niečo od Celeste Buckingham. Konkrétne je song What Do I Do Now a to hneď po aktuálnej víkendovej predpovedi počasia, ktorú ideme skontrolovať práve teraz. Počas zvyšku piatkového popoludnia bude na Slovensku malá, miestami zväčšená oblačnosť, len ojedinele so slabými zrážkami. V noci bude polooblačno až oblačno, nad ránom sa môže objaviť hmla. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v dolinách miestami až k nule. Sobota následne prinesie spočiatku polooblačnú až oblačnú oblohu, popoludní však začne od juhu oblačnosti pribúdať a najmä na juhu a východe sa miestami pridá dážď. Teploty vystúpia na príjemných 16 až 21 stupňov. No a nedeľa, tá bude o niečo chladnejšia, prevažne od 12 do 17 stupňov, na juhu miestami okolo 19 a po nočnom daždi by malo zrážok ubúdať a na západe a strede Slovenska sa postupne začať aj vyjasňovať.

0: 18. hodina je pomaličky, ale naozaj, že pomaly za rohom. 17 hodín 41 minút, taký to je aktuálny čas. Čas dnešného daytimu sa tým pádom naplnil, priatelia, tak sme spoločne zvládli ďalší pracovný týždeň. Dúfam, že už ste naladení absolútne víkendovo. O 20. vás ešte dokonalejšie na víkendovú vlnu naladíme prostredníctvom našej relácie Andros Radio Show. Tak si to nenechajte uísť, ak máte radi tanečnú hudbu. No a ja sa na vás budem tešiť po víkendovej pauzičke opäť v pondelok. Klasika o 15. je to naše. Tak sa majte dovtedy krásne, užívajte víkend a počujeme sa opäť v pondelok. V tejto chvíli je to odo mňa už úplne všetko. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Yeah.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rád

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: You are listening to Ambrose Radio Show.
1: Ahojte, tu Oliver Heider, pozdravujem fanúšikov Ambrose Radio Show. Pravil som pre vás dvojhodinový set plný tanečnej hudby, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Prajem vám príjemné počúvanie. Poďme na to. Let's go.

keep going. Another pill, lines keep rolling. Lost my mind.

0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
1: Ash, Funeral.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Yeah.